0: Vso noč na čelu kosti, s premišljenim ritmom tipa po čelu, zakopanem v pepelu brez časja. Kaj hoče? Kaj prinaša? Mogoče ga je nori stvarnik položil z dvema prstoma na čelo, na svetlo čelo kosti. Opravi to delo zame. Opravi to tiho delo. Dobro in neslišno ga opravi.
1: Ακούτε, European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.